0: Polarizando 261 para evitar la demora, les consigo un 180 sobre ti.
1: ¿Puedes repetir Polarizando 261?
0: Darle demora, les consigo un 180 sobre ti.
1: Confirmación Polarizando 261.
0: Gracias, desaprobado, 180 sobre ti. De favor evite el pivoteo y espera abandonar mi charla.
1: 300 sobre pista y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y...